Jæja, góða dögur sem náttúr sér rýmstekið búið hans að hætta fólk. Og denk an hans nordurbúrin. Vant ég hefði sig okkar plats. En ég bæði sig okkar allemaal heel veel succes op de nordurbúrin, dus niet te vergeten.